mọ tẹyin e ma reti gbe gbogbo eyan ti nbe laye na lo ma feran yin o ala gbogbo eyan ti nbe laye ko lo ma fe gbogbo nkan to nse

gbogbo wa to tin play ticket lati jo Monday try lati activate ticket re bo ba ti e lowo meta dani activate en do ti play tele ko no le gbera soke wa ko ye oba ibi ehe alaanu lo lohun o alaanu lo lohun o phone to mu lo to nwo bi se nlo to ti mo bo se fe je yen eh emi esu ma so yi pe emi esu jade emi mi mo wole o emi esu jade ati so so ran ti ore un ni primary school emi mi mo wole o emi esu jade bo se je niyan o star 347

0: ju wa kaabo sori to yin eto wa jimo loyin ni koni ti lagilu 96.7 fm oke gajoke ni le funfun bala o ala mo yin ore yin adala mi nat afiji soro mi mo lo so ma tin so la ni lu iwo olodo oba teni gbola teni gbore kaye mi ati e mo ba daru lo tin je ka gbona otin yo laaro yi lori eto yin eto wa jimo loyin awon ti o to kan kan mo pera won meji kan mo ba ko ba e loju ona to nto yi
1: alanu re awa eri layi
0: e mo mi ka to sin mi kini tori pe oke lọlọrun gbe egbo se be ni e ja mo ta ni papa olohun ba le ki ola gan latara awon erusin re ti o kokoda mo pe opolopo ni mo so pe anabi adam alayhi salatu wassalam olorun oba ale ki ola kokoda be ni ko si ro nbe sugba awon kan tin saye ki anabi adam to de awon ewo wa ni interfetan mo le sile ni ni mo de se ladeun ko olorun oba to ni emi ko da kun ko file fun wa latari dada ta ba pari e a tun te siwaju lo se to nbo ta ba wa bi olere nipa nto gbe dani lori esin ti o ba yi o on to fi ma wiwi ku wi darapo meto jimo loyin ni koni ti lagelu ki wonu o gbo ni sentele bi olorun tin seda wa ni kokan ejeji be mi ati ese jojo ma ya idi ta fi tamara wa je kan solaye re fun wa idi le ti o je nge baba wa sita ki won ki wa laaro yi ki won si ton daruko won gege bi ise won baba e ba nka won yan le assalamu alaikum baba
2: alhamdulillah assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu
0: wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu
2: uko temini alhaj muhammadu iskil utman akabila nase
0: baba olorun ba nse dada fun yin
2: allahumma amin
0: oje oni tin yin sa
2: allahumma amin
0: oro yin oni daru
2: allahumma amin ya rabbi
0: ta lolorun kokoda e je nso pe olorun lo dara ti e na o
2: mashallah
0: nigbo wa dara itan yi o wo wi pe koni da koni kan ma da yi ohun se abi da orun ohun se abi da gbogbo nkan se lo wa ronu pe je nfa awon eyan kan kun mi ka won na ma jola kan ma sola kan ma saye bo ti wu won kan sa mo koja aye ni malaika wo lolorun kokoda abi anabi ni aba wa eyan ni abaran koni abi eye abali janu ta ni eni olorun kokoda ibi ta fe lo laaro ina
2: alhamdulillah اولا وهاهرا وصاهرا وباتنا والصلاه والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه واله وصحبه اقدره ومقدار العظيم ثم رضي الله تعالى عن جميع الاولياء كافه خصوصا والدنا شيخ عثمان لاكبيل انس رضي الله لا حول ولا قوه الا بالله اري ايبيري توغاني
0: توغا بابا
2: توري بي ايبيري تودا واتوني
0: tori pe o so opolopo eyan na
2: tori pe opolopo omo wu pa jura wa lo be si opolopo omo wu pe ta ba nso pe ta la kokoda eni te ran kan lolohun koda otoni bi gugu wa ma gbe ise yin gan ti so nisin
0: eni ti e da oro kan
2: kan lolohun koda
0: baba
2: tori wu pe
0: se bi nta mo ni pe ninu awon anabi
2: bẹẹni
0: anabi adam lọlọrun kokoda
2: bẹẹni
0: abilẹko
2: sẹri anabi wa muhammad lọlọrun koda
0: sallallahu alaihi wasallam
2: ti ọlọrun gan si jẹri e
0: ọlọrun jẹri e
2: anabi naa si to jẹri ara
0: baba ba nko ọlọrun jẹri e ọlọrun jẹri rẹ ko so fẹmi ati ṣugbọn bi to so to ati le mọ pe lo oto ni ṣe nbẹ nbẹ ṣe nbẹ nu alquran
2: ni pẹlu wa si ọlọrun sẹri

ma ma ni osowo lo wo eyan bi tomo ya afẹ ko o bi won na se o se give away fa won eyan so se give away adupe lowo lo lo se give away o to pari eto e mo do de give away omo ya afẹ ka se e

alagbara Olorun congratulations la mo so agba ipe ti o mo munu wa dun yato ninu ose ta wa ina ni ko ti ipe ju o le jo ni gan lagbara Olorun oba lori un ti gbogbo teru to mo sadua le lori eyin eyan te nbe le esa mi agba ipe ayo oju o tu roju ojo roju layo agbara Olorun oba o ye je nwo awon woni tun be nbe je nwo awon tin be nbe aye fe le dictionary bagbo se bi mo se n ka inu mi ndun mo se n gbo bi te tin gbo mi inu mi ndun gan o fun mi njo idada fun mi taiwo woni good morning sir taiwo fun mi lati akinyemi ibadan ramata live elo